0: لاش تم کو فافی
1: نینے فم مانانا پاکا وٹانے نا گاما فتسم فوکانی فیلن اندا پیتزا سے فیت فورنا تے شیداکو سایان نینے فیران ساکا فوتسم سا تسمانا سا فیانا کفینا فا سایا وٹانے نا
2: دے وچنے ام بلوکو دن دا بنان جا بو سی شے بولا نمو گمان فیتا وانگو فی بولنگی شیش Tak cintiarit.
3: Ini baru tanah isa tona sawa. Malahnya cam ni empul sehi, lima pul, fit pul, fal pul. Pasoh saya ramu sarah ramalah tu full.
4: Am saw konfirman saw. Ya waktu kesanian. Oh mana mereka? Oh zaman mana mereka stop juga. Fanam ni fingunan ni. Tak cint fingunan ni fanam itu market out.
5: So am saw musa nanti. Oh mana mereka ni rena termas nafoni sekarif. Terapi sana, firna wotan ni pakai ispano isato isakatona ya, tiap manu manu mana kelse ba kelewatanan.